Дам Божа пут. А знате ли за оно кад је с известним бароном играо 4 дана, то је био рат. Išle ga stalno karte jake, pa je odno i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Božo zvani put.

Серше Лафан. Све почло од јабуке Евине, до тацу све жене биле невине. За грех Адам платио цену, јер је он први

Скопје се буди. Афоризми за добро јутро. Упорност е одлична особина за успех. Ако куцате на врата доволно дуго и доволно јако, будите сигурни да ќе пробудите некога. Вредни е грам искуства од товара теорије. Ако мачка нешто паметно уради, ми то зовемо инстинктом. А каде исто то урадимо ми, онда се зове интелигенција. Брак е нешто за што се човек кае, било да го склопи или не склопи. Нигде човек није мањи као пред шалтером, а нигде људи нису већи него иза њега. Кад човек много говори, увек каже нешто што није требало да каже. Ко купује шта не треба, продаваће и шта треба. Велики празници и свечани дани могу да покажу колико су нам далеки и они које сматрамо најближима. Улажите у стомак. То улагање даје брзе и видљиве резултате. Улагање у главу је дугорочно и неизвестно. Зао човек тражи повод да учини зло, а кад не може да нађе, он и тако чини што је наумио. И ђаво може цитирати свето писмо за своје потребе. Вода се може употребити за електричну воденицу, али и за потоп света. Међу људима је много више копија него оригинала. Здрав разум је само прегршт предрасуда које смо усвоили до 18. Здрав разум је само прегршт предрасуда које смо усвоили до 18. Историја се понавља, али сваки пут све више кошта.

сломил си све у мене. Сломил за сва времена. Можда сам још могла сретна бити. Неком другом.

Svaki tren proveden sa tobom ostao je zabeležen duboko u meni. Kuda god krenem, ma šta da radim, i na javi i u snu, tvoj lik mi je pred očima, treperi u izmaglici sećanja i gleda me blago, tako nežno i nevino, kako samo ti u meni.

Де су живот и слобода, ка роба коју ќе неки моќник прода. И ове старе мелодије буде меморије, чисте носталгије. И не знаш шта ми е, стари с бафама, стара с огромном трајном. Сестра, ја, цили, умазан слајон, и све е далеко и тајно.

Јер све пролази, остае само у нама, у срцима, у уму и фотоалбуму. Прича свака слика, да не заборавим никад. Насмијана лица, неки стари прика. Неких нема више, остале су сјене. Мора бит да је с њима не

Некад се питан јел трибало се баш тако бит, па мислим трибало бит. Кад је проклет ови свит, добри људи увик и звуку деблји крај, зато се надам да постоји бакали рај. Неки виши суд, Божја правда, да пресуди и казни сваког оног гада, жедног рата и жедног крви. Al ko je bez...

0: miješanom mraku. U nekoj dalekoj zemlji sad je samo u zraku.
1: I baš me tamo donila roda.
0: Da ne mrzim i bude pošten, iskren i odan. A razliku između zla i dobra nisam naučija ni od pratra, ni od kođe, ni od popa. Kad su zavladali oni, a šta su pali iz kruške, Boži ljudi su blagoslovili puške i ovce slali u smrt za svoga Boga jedinoga, za ludilo svoga ideologa. I kad zavlada mržnja, razum nije lijek i ludilo.

Луѓе смо спремни. Зато летим високо изнад напаченог тла, далеко изнад поимања добра и зла. Ка сунцу, ти се гужвају по руке. Из овог времена излази

0: На Радио Бубамара. Подготвено од Маја Богатиновска.
1: Диши длабоко. Радио. Бубамара.
2: Једина знала си ти што срце крие. Како си љубила ти, ниједна није. А мене је учила ноћ,

Лепотице, Жана, Жизел, Жистин, Жаклин. Било е ту и неких имена кои не су на Ж, али ја некако волим да пођем од позади. А онда сам угледао њу. Мадмозел, команта Пелту. Драго ми е Милина. Екскуз муа, Милина. И тог часа на том жалу престоје дан, а

Илјаду години одесу и кад млади не будемо више, напиши тада на моју адресу

Пелам ову песму, моја љубави. Тој жар из дна мога срца, налик на зрак сонца. Тој нар, каду јесен пуца и кратки уздах богова. Тебе пелам ову песму, у њој су сви наши страхови, наши чежње, боли и наданја. У њој су и моји снови немирни, у којима си увјек ти, моја љубави.

Али не даш да ти оду прије реда. Мора та топла јутра, ја би данас уно сутра, још толик

На Богојављенску ноќ. Пеку се кестени, ломе се погаче, а венци смокава и прапорци се покаче. У предњој соби мог баће, то је већ навике моћ. Без слова позива, друштво се састало под истом иконом за црним швапским астелом, што памти свадбе и даће. Редак сам гост,

oni mene onda znaju, jer čak ni pripiti ni da pomenu nju. Čudna je zverčica s